oberengo negattako nga tonegattako lwa dobozi ah negattako lwo mugaso ogukulwanirira tuina timu enene dala einzo kuyamba einzo kulwanirira einzo kudda mwe bibuzo byo kankuwe namba za simu nga tutandika enkolagana yebyobulamu ampulizo mulungi nga tukolagane mu byobulamu obuuze kibuzo nga kya byabulamu aba Reagan bakuddemu oba oli wala oba oli kumpi oba oyetaaga service sawa zino oba ojja zeetaaga nkya oba ojja kwezeetaaga wiiki ejja nkusaba ennamba zino eza simu ozitwale ng'ensonga enkulu ampuliza omulungi nga nfunye omukisa guno okwogerako naawe gwe wekka ennamba za simu eri 07 8 5 2 5 7 8 9 9 eyokubiri eri 07 5 3 3 2 6 2 9 9 ampuliza omulungi nakugamba tusuulanga omulwadde n'oggwamu amaanyi munnange ekivumula kiva wala eddagala erikuyinza okuvumula teriri kumpi awo omuntu ayinza okukukwataganyiza omulwadde wo baggwe omulwadde netukukwataganya bulungi tali kumpi awo bw'abanga ali kumpi awo manye obagezezzaako otambudde naye ebintu ne bigaana okutereera aba stroke omutambudde stroke nga yakkuba amazima neekuzingazingira ewaka oli mu kagaali oli awo naye nga tofunanga nkola entuufu eyinza okugogola neebeera nga emisuwa gino n'ebinywa birambululwa nkusaba senga oba ofunye akadde jangu Reagan tuyina ebyuma ebisobola okukuyamba ampuliza omulungi tusobola okusooka nitukebera emisuwa nitulaba misuwa ki egisinza okugongobala kwe tutandikira kubanga ebyuma bigiraga bulungi ampuliza omulungi ng'oli eyo oyina amazima pressure otambule naye ebbanga naawe nkwaniriza jangu tulabe naye waliwo obubonero bweŋŋenda okunokolayo kukamukamu kubanga olwakadde akatono ketuyina okuba nti ntuusa okulamusa n'okwogerako naawe olwaleero obubonero buno bufumbekedde munda omubiri gwogera ne gugezaako okugamba buli kaseera nga naye gwe weesuliddayo gwa naggamba munanga ogenda okukomekereza ng'okukutaasa kitwala omutango munene ne sente nyingi okukutaasa abantu abamusinga obungi awo ne bakomekereza nga balusuddemu akaba okusanyalala tokuzanyisa muganda wange amasanyalaze gonna agajja awo kabonero kaba kalaga nti entambula y'omusaayi amazima sinungi n'akatono okuzimba n'ozimbagatana oba ozimbye magulu oba ozimbye matama nolaba nga gazimbye oba ozimbye emikono bangalo oba bigere wansi nga bizimbagatanye oba mavivi nga tegakyefunya nkwegayiridde jangu tulabe kiki ekiviiriddeko ekyo ebyuma tebijja tulimba ampuliza omulungi omuntu yenna okulumwa omutwe buli kaseera n'olumwa omutwe ng'amazima omutwe gukusobedde buli kaseera gukomawo begugenda gwebaita ogw'olutentezi jangu tulabe embeera eyo eva ku ki nga tukebera ampuliza omulungi eyakatwegattako ffe aba Reagan Natural Life Massage amazima tutwala okusaasira waffe eri bonna abaviiriddwako ab'enganda nga temututuukangako naye bwebanga okyalina chansi oli eyo ng'olina omulwadde olina omuntu alumizibwa yesu omutambuza ebbanga ddene wannawali naye nga wandifunye oluusi obuweerero okusinza ku nkola yaffe gye tulimuna enambulukufu obulungi ebyuma n'ebiyinza okunyunyuntamu kasasiro munda ne kazambi awamu n'okutaggulula emisuwa awamu n'okugyamu obukyafu mu mubiri n'okugya amasanyalaza agasussa ago mu mubiri jangu otweyunire tulena tusobola okukwataganya ŋŋenda kubeera nga nkwongera enamba ya simu nze ekyandeese onookubeera nga ndi naawe buli kaseera kubeera nga nkulaga nti